0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump rekao je da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Trka za guvernira Illinoisa dobila je novi zaplet. Jim Durkin, nekadašnji lider republikanaca u predstavničkom domu, podržao je demokratu Pritzkera umjesto kandidata svoje stranke Baileya. Odluka je izazvala oštre reakcije republikanaca. Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se otvara put za privremenu upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggetsi savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno i toplo sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena. U četvrtak uglavnom sunčano, maksimalno 20. U Njujorku se ove srede očekuje 20 stepeni Celzijusa, u Clevelandu i Washingtonu će biti 23, zatim u Majamiju 31, 33 u Houstonu, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 7. oktobar.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump rekao je da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Trka za guvernira Illinoisa dobila je novi zaplet. Jim Darkin, nekadašnji lider republikanaca u predstavničkom domu, podržao je demokratu Pritzkera umjesto kandidata svoje stranke Baileya. Odluka je izazvala oštre reakcije republikanaca. Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se otvara put za privremenu upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggetsi savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu danas promenljivo oblačno i toplo sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena. U četvrtak uglavnom sunčano, maksimalno 20. U Njujorku se ove srede očekuje 20 stepeni Celzijusa, u Clevelandu i Washingtonu će biti 23, zatim u Majamiju 31, 33 u Houstonu, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 7. oktobar.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump rekao je da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Trka za guvernira Illinoisa dobila je novi zaplet. Jim Durkin, nekadašnji lider republikanaca u predstavničkom domu, podržao je demokratu Pritzkera umjesto kandidata svoje stranke Baileya. Odluka je izazvala oštre reakcije republikanaca. Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se otvara put za privremenu upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggets savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva. Novo na Plus Radio.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump rekao je da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Trka za guvernira Illinoisa dobila je novi zaplet. Jim Durkin, nekadašnji lider republikanaca u predstavničkom domu, podržao je demokratu Pritzkera umjesto kandidata svoje stranke Baileya. Odluka je izazvala oštre reakcije republikanaca. Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se otvara put za privremenu upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggetsi savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump rekao je da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Trka za guvernira Illinoisa dobila je novi zaplet. Jim Durkin, nekadašnji lider republikanaca u predstavničkom domu, podržao je demokratu Pritzkera umjesto kandidata svoje stranke Baileya. Odluka je izazvala oštre reakcije republikanaca. Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se otvara put za privremenu upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggets savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump rekao je da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Trka za guvernira Illinoisa dobila je novi zaplet. Jim Durkin, nekadašnji lider republikanaca u predstavničkom domu, podržao je demokratu Pritzkera umjesto kandidata svoje stranke Baileya. Odluka je izazvala oštre reakcije republikanaca. Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se otvara put za privremenu upotrebu takozvanog red dizel goriva na američkim autoputevima uz mogućnost odlaganja federalnog poreza na dizel do kraja godine. Chicago bi ovu godinu mogao da završi sa još manjim brojem ubistava nego prošle godine, koja je već bila istorijska po padu nasilja. Do kraja septembra u gradu je zabeleženo 321 ubistvo, što je 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija Nike planira dodatno otpuštanje zaposlenih do 2027. u okviru restrukturiranja, kojim kompanija želi da ostvari oko 2,5 milijarde dolara ušteda do fiskalne 2031. godine. Sport, NBA liga, predsezona. Denver Nuggetsi savladali su Utah Jazz rezultatom 117-106. Denver do početka sezone očekuju još tri utakmice. Protiv Chicago 12. oktobra, tri dana kasnije protiv Clippersa i 17. oktobra duel sa Lakersima. Nova sezona zvanično počinje 20. oktobra. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Vaš broj 1, Plus Radio.